0: mampeni ewo abatwa edaninim se ka hwe ase na se inipa huru nyina na ishia ho base obi e straighter na se ka hwe ase na odru ho a enye inipa na epra no eno ohwe se na ebe ya odon be ko hospital enenye insurance ho asem na odwene nemom ka no a amoamoa no kwa obefa se obi nya kosi ni shop no atretre no wo pinti amra ye kama se loye ni drew ha ono nye ka no body no ohwehwe ho asem ohwehwe eprafo no se ne be ya obeye insurance ama wo anaso odi case no be ko court okodimo omanya omo sika wo se omunya sanso su na medical doctor ko ha ono omfa ka body ho eno omfa insurance ho onne die ni se aprafo no na ohwe se ombedru ne hospital obehwe omuno onye bibia tu no botom inti nipa e wo wias no bia wa dia ne kon do papa ne no na ye keni nyina bo mu akase so ye medical doctor so ye lawyer so ye straighter se okon a no heavy an chain se okon tnetne ka ukwa no heavy and chain say we medical doctor na opo pray for ukwa no heavy and chain lawyer ni awo pass ma obedia untumi nko heavy mani nye ye nemom se base wunya akonoma heaven ti se ni enyama sa ni mani nyina me catch ro se ni heaven te mo kwan wa hallelujah ipe wo wi asi na me he na dwene heaven ho dudu na fa se ya na sese ibinuma fa ne se heaven ende nyame aka kwa so obi entumi ko ibinuma kura ye board ka se yafa nipa na wie ko wa 144 no 1000 na santi wa mo aka nyina mo aka kire aw na ye de le nipa entumi akọ heavy amna ye ye le nu ne ejine nyame asem so ka kire wo se se Abraham wo heaven se sia onya kọ no ma heaven hallelujah Isaac wo heavy onya kọ no ma heaven sansu na Jacob wo heavy onu su nya kono ma heavy yesu ye nya kono ma heavy e be ko ho uhwe nche modu mi ensa na wo se enu nti ma yin free edi enko ni nchei ensa ba na chi ade nti na wo se e free ha ne e ko baby foforo ade nti na wo se e free kura ye timu no ne e ko kro foforo mu enya no no wo nche modu nan osi na ye ni kura etra ho da wo ha ne mo de ebe na ekiri kwan na ye le ye hwe asase su ye ni kura etra ho da wo kru bia betwe mu akọ oman bia betwe mu akọ ye ni kura etra ho da e wo asase su ha iwiase ha ite enu na ma wu hu the connection between verses 13 and 14 du mi ensan wo se mo ma ye nko etra ga na ache isiesie ho ye nsiesie ho adakure ebe dai boko ne mo mi nsiesie wo se na ebe ye ye fi Ghana na ye ko heaven praise the lord no do not transisa wa bro mu nya sa adwene ni hihye no kra na nso o timu sa da crazy kim no wo o yare mo fa ko hospital wa mabio afi na wa ko pie baby a onye hihye so obekro ko pie je ku mo mo o si eh sese na tie uti asase so no wa nya hihye iti mwuma ye mfredi nko if you say gana ha iwiasi ha omebiye mwye ni ukura etina hoda wa ha ni mwumdi ebeba na ichiri kwain ena yeshwe adofu na mwajuntufubi eka eto nyumbi na ninyo mnefamba ebi ni oka ni say change and decay in all around I see oh that who changes not abide with me osi ensisa ne proyekwa ye mwishia oh, onyanko pon, I won't see sada in a mentina. My brabwa said he said ye. And say yesu any mentina da kra obesi sama brabo, praise the Lord. And crofwa yesu din kind fre won se esyan forno. Babu my etia says a we any be who yesu and wako kanchi any mia na onenu ko yesu ho omutina just for one day boom se and si samba. Munko na munko ye ni pay for praise the Lord. It will be a wuni yesu betra no kremo. If you say a bra ube hu yesu pe ani haina torso. E nyeme yesu mu nyuma wa bra bo munyina e diafobu be day. bebrew. A full book is a pa bebrew. Yesu ne hain no toswa. A mo hu proye ne tan tiny bonini near ma utime ye bonsam se mwache se emphatacras o de ben yesu. If you know what shall see now bompire who share or jenny for who de any bonifefri. Where Peter, no one poanwa wo ye nam. And I yesu baho. No catch Peter say, Peter. Fa ukudo no mami nyine mum fa nye pulpit na me yere ni preachi eno odane mano na sa na odane amano no Peter ma Yesu ti ase se ya ye adwuma na dwumo no nyina ya yere enya hwe na o se mum fa mo se no ngu ba bia ehodo no o se Yesu ya ya ye fisherman de ya ye for so many years experience ni will be pa na what do you say? You say fish, but what? Nemo, when you want some money, may they? May ye? Ti odi gu hono. O friend, enam fufu be buano. Ansan o mutu miyaki chenete no enam enamwa iyi do do iyi yenti. Ti o wey yano o se rade. Fimincheko nam ye nipa di bonyeni. Praise the Lord. Yesu haine ne treni ne konkrete no to Peter so. Emani hu se papa no. Oye ni pasronko. No si picha mani hao kra. Ibabe hushwe ni bonye fo. Se nebe ya mesi sa onu maji wa mungkwa. Tise wu huse miye trini ni na upe mi trini nubia. Bibie ye bonye wa abrabo mbia kane jai. Memao abrabo fufro. Enuntine mwe Peter wa shesu tro wa mpua nono. Obeye wa hutini Peter. Hallelujah. Tunsako kan Peter net no amfa kan ya wa bi hu say yes na beti na ye kutukutu no anye kwa it a few ho ne Peter be ye ohuti ni Peter ne obi a wo ba o de Peter is Peter bra no de omumpe o obi entum ye huti ni obi entum entre ye say wo wi ansa no abey huti wo wi ewie no wo hu boni ma wi ansa no abey huti ni o si Bible trace say ne so wo hu no eno so ne ni papa Omum pe straight one e tumose se ni paron. U di o kra bro wati. E wo se u nya da jima o kra heaven ya o man obi a peso ko obi a nyame do be ko. Praise the Lord. Yesu si wo kwa ko siesie ba bia mai se ntisa anka wan kan kire. O ko no ko siesie ba bi ma o be be bi o no be fire ko ne o wo no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Iti ni me wo wa bra bo mu a enye nyina Yesu ba obeye ni ye. Ye ya die ye wa onuna adia ase no ye ni ye dia pro Lazarus we wu a wo bon otu man kwae dai e bani mu bio Jesus no no onuna obesi se nipa de o ma ko heaven. Praise the Lord. It was so mu ni ji ne ho se se wi ase a etimo bibie ni ho etna ho da wo ha bibia betwe mu akọ bibie ni ho a enseye bibie ni ho a esu ade no se ni esitie no ewo ho afebo de bibibie ni ho sa tina osmafo Paul a otro Hebrew fo nguma no ka kire ye no o se moma ye hwehwe another country o man foforo. Hallelujah. Me hwehwe kuro foforo if you say ha ye ni kura etna ho da se wo hwe Bible mu a miamia pi e na Bible e di adanse ka kire en se yintumi fa ye ho to say we are see so. And so enipa dwene mu ya koma mu ye cry ye honhom ni atintim ho ase wo ka honhom ase mu a aye te so di ball e bo dai na san aba wo nchei entumi nko nipa koma mu etinene ye pompa ye stress nyame ma ase no nye dai enko wa koma. 1 Corinthians chapter 7 verse 31 wo se ewiase ni ne su ye dai etwe mu akọ. You better believe it. Ujidi uwe nye ni Bible kanon kwa de beye dey. Bitwe mwako. 2 Peter chapter 3 verse 11. Suso. Sumafu ono ema yeti asye. 2 Peter chapter 3 verse 11. Ah, e wose ubiya uye Kristo ni biya. Unya kono pa ma heve nye viyasiwe na mani ura wosa. Ibin mu kumu ni pa pesike, bin mu kumu ni pa juwa hondie, bin mu kumu ni pa ye nye menfra. Sene bi ubenye dibia, ubenye sika, ubenye we, ubenye we, ubenye we. Enye korret. Enye korret. Ushishe adia. Ushishe ni bebia. Udisiwa na adie no ijedem neni nina na ashe. Itu osi. verse 11 no, Second Peter chapter 3, Ukanfi verse 9, or say adofo, Uma de be a queen huntamo. Se da kreyra de same frisia pim. In frisia pim yen se da kre radin cheni boshe and se di bini buni se cherreno. Nemo mane buju cherry mamo. On pese wo ni pe bia bejra. Nemo pese wo nyina bajin sakrem. Ne radi dan be ba se di uwifu ba. E muna wo sru di kukru be che mwa kro. Na sas e ria se e ria yi mun fiti ase di ebe shi ase na sasi ni mun yume nyina be shi. Peter hon hon mouni eno. Ebra hon hon kron kron di no konu o kasa no. Eno o san bi sa ase. Sa sa se eni mun yuma. Adanya ye siye. Store sa ya ye. Kasa ya to. Nanse basa basa bi si Nigeria. Bebi o mouton o kasa. O kasa muna ye ponton o. Yutu no koho di jaye dey. Etumo. Di jedem ne ye dey. Neshi. Se nyami jamba ikra. Inipe jetumo ye dey. Eshi sa ni man. Winti na udu vira she vya sini munye mamwa. Un kwa sore. Un mompaye. Un kinka Bible. Ye kan yesu asu uja. Ye jina ye yesu dia. Wansu ni msa braba uti. Mfa unrube pia. Poni mkwa. Unya da jintina si misa se bede ni mitumye jaye bone. Se nipa yaria. Uchini bebia hushe. Dura ubitumia sani yare. Nye sani tie. Eh? Na ubiaka adumna kache, oh, yare, ma yare bi, Dr. Smith ne buwa me, uniska kura noko, piska noko, Dr. Smith wo. Obentine buwa me, nudimika noko. Na unimse yare ya, unche yare nyinane boni yare. Dr. Bakun pe no ye huwe, my friend Dr. Jesus. What ni riasi mfie diasi diane diolmu ko wu, unye nya, uboni huwe dro. And how? So then we could see beer back, kick, and I was ready. Now we win, sir. No, we were him for now, Becro. You have to be serious with your life. Also, more ni brepa, and ye a good day, so nipper beckon and ye goose was as this were, no be any gym. You say, who cock or demon fear or near jaw? And ye fear prim, and ye fear prim, aye forever and ever and ever. Rady my entire say. Nti Peter se, che mundu mienu, se yenu mwenye nebe se ya, ni pa bene se se ye, ewa brabo kron kron ni nyamsompo mu, praise the Lord. Ene nyamsompo udi ko jwema yen to madama, enune ni pa pe. Nyamsompo pe, tumututu boni free, ni pa mpe yenu. Ende utia obeye mobo mobo dodo, opebebiye bon chini ni ban wo sasa, yen kamboni huwase se na soye de o. Na soye da ukwa u boni wiwe eno, edero no. Bonini nipa manye. Editida Yesu Kristo frisra himamu ye day. Ba wosi ni ba Yesu mojano. Etie mu fri bonini na hon. Obe wu oba benin watu ni din se Yesu. Yuse onono obeji ni mai efri diye. On bonim. Bonin ti na Yesu Kristo babi uwe ni mkwe si uwo. Wa ma kwa mranji wo boni na wadi boni kwa sore na wadi kufie. Udi dia shemfro di jina kwe mune uhimso. Uhimso nina kwe master yompra na mupa weniechi yeviyeshi ameha. Na uwea. Ube mwuse ya tuwa kre kura. Echi mako. Ya misumo nko na bonsa msumo so nko. Peter say. Se yenu mwenye bese ya. Ye nipe wunu wiasi yenye bese ya. Nipa bene se se mwye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mu. Di hiyo uwiya se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. So asi la bosu non susu uko nsori pima u mhu sa adeno oho. Ube hu non se la pa. Ni mon papa na iti mwosi se nipa adeno ko heaven u mhu no oho. Inti o se la bosu buku no. Ya kane se. Adeno omushwe mchira esu ya adeno a. U betumi hu se ade we na misua me kwa exam holder eno na ba Bible no ni nyame dia man se yinsua na yemfa nye adwuma le fi Bible mfiti ase ekosi na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nyame buta ni se obeyi afri boni obo ade tro na odi madam ni Eve o ma wa shede se o muni so. Right from Bible mfiti ya se, bra omo e bu nyamiya se msu abone ba eno. Omo tira hobi yo. Na mi pa momu frio. Se nyamia ma Adam ni Eve amfa bonia antena paradise a heaven obema bonia kwetena wana memo bie na de onyankopon ye si na twetwe de wudua ne no na obede obetwa enti se wu hun hu se wo yare boni yare a no akọ doctor penne frẹ ni Jesus ho ne moja no e fi cavalry no eso so so a wo hu boni nyina be ho me ma theology bie mfa ho su kute ddd doctorate in divinity eni ne keka ho na da omu nye be bi nyina omo benyamie ni ma betwetwa ajo onu neni anye se mkwango da ube uo nu oko jemu wa waka nchile ze sofu. Na uwe nina wa Bible munu wanka nchile me. Enti se yenu mnina ya beseya inipa bene hose se muye wa abrabo kron kron ni nyamsumpomu. Ene nsomi ya hende kan kwa jise mpa kro jie wa Bible mu. Ne kampese kron kron ye ni treni ya abrabo. Abe chiro nyamsumpa. Bible kasi nyamsumpa neche se nyamsumboni nsu yede hii. Ewo ho, wani kase ni nina ye pe, enye pe da, ye nina ye ubi, enye pe, ibi ye papa, ibi ye boni, ufifi afifi papa no, eni bi tumudu wako heaven. Eti, viasi wei, sana etie, ukain 1 John chapter 2 verse 17, osi, mamu no viasi, anase no me u viasi. So, ubi do viasi, anaye jano do nini mudi, u viasi nina, unama kono, nye ni wakono, ni asitrema huwa huwa, infre jano, infre viasi, wiase ne na kono twam de oya de nyankopon pe no ono no tena ho da praise the lord we pe bie no obetumi aye de nyankopon pe wa bre we nya adom tumi ni aho de mfi nya me che ya obetumi aye da tina john se dudu a wo chi no wan wo chi ni din de o ma won tumi se o me nyankopon ba o mo ne ya de nya me pe omutumu so nyankopon ni omutumu so nyankopon ni it is say wo de wa bra bo ma Jesus Christ a odi edwini ewo mu praise the lord o ye bibi sronko wo mu se ne be obetumi aye de nyankopon pe adom no beba tumi ni ahoden beba unka se o nyame mra na den dodo o oh, debi untumi nkeka sa ansem because nyame be ma otumi a wo de bebo bra papa obetumi de wa ko heaven praise the lord adofo nom wiase ha ini bebia etena hoda isika ya dan enfuo estos akesie e factories akesie eni nime nyina enya dia ebetena hoda isika ni ya hunya entena hoda iti entumi mfa ye wre e kra ni ehunhum ni eni pebie nyina nkonkohyem bible nso si bebia ejapade ewo no eho no wakoma yedai ewo nti shishe wadimudi ewo soro praise the lord shishe no heaven se nebeya wakoma nsoso ebe ko heaven no nya kono ama heaven na won tine biase sa kosi so bewuo ansana ahwehwe heaven e kira kwa na sofo be jina ho bompa yesa nyame yini free hell ne fa no ko heaven sofo ma mo number babu mu hifa na wo se sa de ro iko you be cray free heaven din akọ he se bi enipa no sakra onyane no sabe sakra de ne so wu ni boni mu dia di bi enu ebetumi asesa no di wo kan Matthew 13 senchi mudun kron ekosi edio no ba kuna wo se mun shishe ejapade asase so alintia isa asase we entra hoda ije betom peter se ni nyina ebe shi asei mun shishe ejapade asase so fa kwanwie boa ni na chensei no na ewifo bubuko wia na mun shishe ejapade osoro praise the lord heaven fa kwa enwie boa ni na chensei no na ewifo mubunko wia na fa kwa ejapade wo no eho ena wa koma so bibi sase so fo na midan metumi ekosi ni heaven mika metumi ya tia fo wie makosi heaven ana na se mistor eni majapade a mewo no sofo better na mde akoh ma menchiro kwa be faso ade be koh e rebi transia oyeskeni na odofu manoba no babruta ukanse mpeti dumie no betumi akenkan na chire e bai papa papa nti e bai ye no no hwe afi twa mu no no bai wonyae na afi de obenya na o kan se senia ne ema ne si aba no enkwa pata no so ndi sane tie dia biba bebubu mapata dada na ye nkitinkitini nyina tuagu na mesi apata kesie pa ase mi sini nyina wiya meka akire mekra ase didi nom wo ne mapapi ah se base wa nye adwuma bio mpa betumi etini nyina ti bra odwen sa no no nyankopon so ka kire nso kwasea anadwia meje wo kra firi onsem nyema wa sisie no ebe ho adia na osan di twia tos obi ha wo wo sa Ghana ha wo Nigeria wo brochire wiase ha kro bie mo awde de wunimani so benye sika dodo agu bank wo dan wo ha wo ka wo ha region bia wo bi abrochire wo dan bibia nemom unni enkwagye honhom dan no ayesie no na meka kire wo no on sakra wadwe on twen wo hom firi bone ho de wo ta nyinaa ye wo hwehwe wiase ne mo ne manko a wo ti nyamsem papa ne wo nkɔ fisɛ kwan wo nam so a wo de ye nya wo ho no ene nyamsem no nkɔ wo ti awe a wo bɛyɛ mɔbɔ mɔbɔ wo ntumi nkɔ so ensisi nipa mɔkrɔ no wo ya ye ke bi akɔ bosom ho akɔ akɔgye aduro na wo de pesika ne ɔkɔ tikefo abɛi wo ye bibi kakra bi afa nkɔlansa bra wo ba wo bɛkɔ fie na dollars gumpa so bia saa kwan no na wo nam so ɛti ye de na wo tumi aba han mu waba bible ho aba yesu nkyɛn ne mom sɛ wo anyɛ ntum na wo ampo saa nneɛma no nyinaa wo bɛnya saa nneɛma no nyinaa nso wo kra bɛ day bejira da beka woni egusu ono obeti woni wochem iti nkrofo a omunya mresa kra o madwene fi boni bia ho nkwagye eye honhum ahonya honhum bank no saa eneema no na oji honhum bank no ne die ne nkwagye mapa akoma mutie kronkron ye ne die ene odo ahobrasie ojuo ene bibia eye yesu sunu nyine bi te se ni galatifo etinum omo kan bible kan kire ye no sane ema no na egu bank etwe wo obi a wasakra wadwa wo pe heaven akono sane ema no na wo heaven a etwe wo ase wo kan ani gusu a ebedi wanim di wa ko osra hima mo se honhum aba no ene odo eni jie asumjie abujukire ayemye papa ye jidie ojuo eni da ho osimre bie ni ho a echeye no eji se wo wiase ana se wo de enu ane se wiase ne manko na ugusu a mema me papa watu wa pi wai se wan sakra wadwen wan hwehwe sa ne ma ebe boa motumi dwane wuo ni amane kese de nipa so na da obekan ani egusu no obehun se waye mfumso kese pa ndi se wunya sa ne ma na ne honhum ahonya nyamedi gu bank a cheo onka nkyro se uso uyeti se sa papa na oye ne ho okwasea no onkwa sori omompa ye okwa so mpa de ye kanu nya de o wada je o de ye oba se ne okor no sa na osan ba no nti bible say a very dangerous man ne sikanzo so won taban itumutuko disa wunye sika na wudu ushishe uhuni adia usika nufru nsa ube mwuse waye hieni saa nsusu na Bible country nse bebia ye wu uwiasi hano enya adia ibitu inya humuji paa e uwiasi ha adintia ibise enijie paa heaven enijie paa wo hallelujah ahunye bie inya ni uwiasi hano itumuma uhuto newa chinane diarewe huwa bro utumu nye sika di kwa shi e juma bimu wani beba honsu nye sika ni nina yedei na shi ni nina pahua asase ene daini adie wo ni nina uo hontua wose utuya na saani ema nina suso itumu sei itumu jirigu na ni nina pahua sebase ekomba na etuyo boni ni adie tutua wumuse ase ni ema bibri na dibie biyansua uono kai honse ene mfidie ye juma pia ni petumo ye. Tisa mfidie nubi baba ya uye juma na. Ube unse ese munko ya yimwa di munko. Mbe jisika na munko pe juma fufronye day. Enye uye doctor. Anase whoever you are. Medical doctor, footballer, huan huan. Enyini dru hua. Itumo retao. Untumi nye saadie nubiyo. Na uye. Ubia uye mampeni anase. Ujitumi ube bia. Unse ahini yeko na ahini ayedei. aba ohene ko na ohene fufura aba ti sani eme nyina kire yense mama yemfa yewre nyedai enhye wiase mo yemfa yewre enhye yesu mo praise the lord bebia obia no me mompae eni se wo mompae nsakra wadwim fi bone ho akwan yefa ye ho de ehu efa so de ehu hye yesu mo no no bompae ka kire nyankopon se boni we ni we na me wo mo radi humi mo bo afa me boni che me mo gena ohwie gwe me gidi se betumi ahohro me ho boni nyina te me ho firi de entre ho awrade na betra me mo ompae ka kire awrade so fa moja no okro ho no fa ne honhom na dom ne tumi nwra wo mu fi na ekro ko bone ho a wontumi enko ho bio ene e frɛ na dwen sakra no yesɛ me kwa so ya bomasu ya hye me de ntokwa etretre adwaman adwaman krono akrono na ntimi saa me kwa so ya bomasu ya hye me de ne no asu bone din hye ne nyina wo kɔtena gyem yesɛ o sakra enti so obi wo kristo ma no ya bodie foforo ne madada ne nyina atwam ene o ma nyina ya foforo radi tumfo yi hye obebre wasema wo de aman de tiefo ni ahwefo nyina eba wani bibiara wate asem no hu ti bia o musenye na o prince obekɔ papa urade boni bia waye ne hunu mɔbɔ fa kye no bra wo ka kyerɛ wei defo mujadi hye no hro wo ho te wo ho firi de ntren ho ma wadom otumi no aho din wrɛ wo ma obetumi de abɔ bra pa ahyɛ onyankopɔn de animonyam ɛda wase wo yesu demo ne ɛbɔ mpae amen.

onyame ewo suro bi onyame mu a kombe yesa ne ma no omunni nyame suro bi a omunni ni pose se nyame no ho kwisi obekene ni egusu no ho se na no me ka kire o mom se onyame ni onyame ni ho afi ewu a no obo mpa nyame jimie watena si do brama ho hwi brane bone ne bonsamsem uwi a se na ho hwi nyame o si na afi monsuro ewurade na monsumo no mudie ni no kure mo na mompa enyame a mo agyanom som wo sioja eni mizrimu no wo si monsum nyame wo mudie ne die enokre ne nipa pe kogu asori dem sankrofo mugu asori dem nyafa ye nyamamfo efa ye homosexuals lesbians na wan kokra senke ye o eno na Daniel say wo kan book of Matthew say abomination of desolation ebusu semo ebo mana na obi de Sodom and Gomorrah picture eto mi phone so ewiram pon fifiri ho Yankupon shi ese krono o kesi hono. Sane tie. Na uti hao enu bina opeso de ba Ghana. Ghana jidi fo hao. Enya dia. Wose sa dia enu koso. Kra kra kra kra kra kra. So fo. Mye sori yina onye mompaye. Se dru bebi na bai. Onye kukodro. Dika ye bompe obe nye kukodro. Nya dia obeye kete sumu e mwasubia. Otutu sa dia ni yina. Yesu hu dia bewo wenia. Etuna siya yensisri so. Yesu si dia be biara misre genia ye betutu egu. Ye tutu sa ni emanu nyine frigana ha. Ye ti emu ye huye huanu na wako fuwa ya babe kaho. So ye huan, wo ye professor, wo ye milonia, wo ye dia. We are not looking at that. Ye huye nyamini nasem. Enini ye nyamitumu ye. Mompa ye tutu sa ni emanu nyine frigana ha mainu mo. Ti u sumu nyamia, sumu nyamia ye. Na uwe wenye baby papa ko. Na efe monsure radina monsunu mudye ni nukremu. Osi mpe nyamia mweja no msumu wesioja ni mizrim no. Na monsume radi. Na se eyewo mwenisu se mube sume radi ya. Enye enemu nyidi ya mube sumu no mfa. Se enyamia mweja no msumu ya owo esioja no. Se amarifuwa muti wasasi suene nyamio. Na mimi Joshua. Eni mifie fodie. Ebe sumu Yehuwa. Praise the Lord. Praise the Lord. He Joshua wo wo nam jinesie wo siye nti we nche madio no nkro no. Ebre wo wo ti asema o kai. Joshua se. Na ensim no echiri no. Nam ba Joshua Awurade akoa no we. Na we din frinhia wo hani do. Na wo siye no na japade mu. Timnat sre Sarah ai wo Ephraim bepo so e wo gas bepo etifi from. Praise the Lord. Ada from yemra apanfo from the New Testament character Stephen ebro bebe wu no de na esiye babu mayeti asese wonya ndi suade hu fa yankopon ho yo hu Christo and send the wo hwe as chapter 7:56-60 asumafo onyuma no eti enson me kan injichemo adionum nsia as chapter 7:56 Acts chapter 7:56-60. Ose, okan chemo adionum nsia na okan fi yenkan fi adionum nan ose na otie yenmo wani ebre Steve preach here also omo sakra na ombofu we si ameti hekase obi no da honi bofu omo bose unim gya ukodemu aka ubumfume na otie yenmo no wani ebre na wo chere won si egu ne so na so no de na honhon kronkron aye no ma praise the Lord se ne aye nu akaye no wo obibie wo so wo mo ni bre ho a honhon kronkron ma hye menka honhon kronkron e kaye di tro ka ho no enu nyame nim honhon kronkron e di a de twem pra ko no boni ni tro ni tokwako ni ebufuo no da bi enu de nyame bi enka ho ye ka honhon kronkron a ochiri boni honhon kronkron ochiri boni we say what tinyame asema frichro kronkron mu nyame kronkron no ho no ama ho kronkron ena osiesie ho akokro kronkron no mu ti bibie ye boni bia one tu nkwanta wa ye dey wa pai trokitikiti kura untu bini ti sa oda su di trump a choko asara won sakra wai wa sakra so wa hwe ase ho so sakra frichro die no bi se se no di na nene ase ni safara ko hara nyew ne nyame do be ko heaven ti ho so gitum na hu se troy mfa nko heaven ti wo se na ohwe suru din hu nyankopon ni mo nyam ni yesu se wo gyna nyankopon ni fa na o kan se hwe mi hu suru se bue na onipa ba ni gyna nyankopon ni fa ebra steven e hu ade e suru na abie na nipa e ho na omu ni ani ana omu hu bi omu hu yankoma si na bo e ti nyese wani we na di hu nyame o
You say, Yami, be when he praise the Lord.

bra Daniel she nyankopon ni mo nyamo a no wo aban mu ti se ne nipa wo aban mu omo edi aban sika egura topre e sore nsu so ese mu nyamo edi abo ne emaye edi sika na wo adwuma wo mu no wo di sika ni nyina bosumi so etua oka wasa carry placard se makatue so aban tum na sika wo so de ma aban no de yo ma ni nyina wo sa di gubotom enu bi na Daniel no wo mu aban mu a oyey na dwen se da bi onfa aban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se oji ma aban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oyey ni pepepe ena nkrofo aka no dudu na nso no mo ye akromfo eti wo mo pesa de Daniel amamu so ye ne french him sa na wo ya hwehwe ne accounts first no mo pe no sa kwe wo se yi ne free o to mu she da kofa odi tese a wo ma be pa emu mu ye hwehwe mu se ne be ya o be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meeting sa kwe se ne o si tie no se ne dwuma ho pa se o be hwe se capre bia to afo ho de never ne mu nyam so mu de se no fa ho a ye be nya no ye be she mbra se bosumi na na obi mompa ye nkyere oje se wonkuwa ya ye onyame bosumi pe ya ye onyame bosumi eti obi mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na danfo Daniel no omo bone ho pobode eti omo dodo ohini ya no side ye no omo ditu aso se persia fo ni media fo mra se wunya san a ye sesa no ye nani ani dine chese ohina ko kansin se mu wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi adane e bompa ye no nsu bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni aku ko dra tumi su mu nyame o se bi da o bie bie ne mpuma ena okutu anopa e wie nwumre 3 times o boni mpa ye it's a brass idea about a course, and let's see how you phobi to tell her. Oh, we didn't recall. You don't see, Nana. And you know, and I say, we share, Mrano, yon, Ayamia. And Mrana, we share, say, wouldn't you say? Yes, it's an aye, or see yon. Don't move here, no beauty at all, say, that Daniel. No respect for him. You can't create any trinity, only respect. But Jatano, Momu, who say, holy Maya, respect him. Hallelujah. Obia or see we free bonny in a musrono, na respect no. Udia gra agrobe day, agrobe deal. It almost say, sad Daniel, no, nana, omu. What he say? What kind of Bible say, what he no try, o bomodian senko beji Daniel, na danfo, so anye day. And no, na ebesi as my council say, and no mean canya or deny rare day, shenipo, ni shrani de Jacob nyankopon. Eni Yankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa ke dua buka ne simo odo hini obu no ya de paman bat ni jidie eni ni mwe wo Yankopon edno ko tu jetabum jata ehuhu a Daniel osa kwa no wasakra oye holy oye pure ye wini na men ye dai nye yie ne bonye fo ye to omo course o man kan fo ese krofo bonia mo mo prote se ya ni mumo a we na wye ye we o munyira o sere adi boni di agro na boni mu boni se e mani ma nware me mani e mu anyina ka ho abrochire broni ba bi wanware kraman na uti gana ha ye fa sambra no mbra ha nye nware kraman na da krama be kawa anu aduro ni ho no na be wo se yes mi kasachre wo se Jidia Abraham nyani nyankopo mu no nyasa jidie no bi onyame mo ati mesrew memfa wo wure enkonkohye bibi foforo bie mu bibie ni wiase a Yesu no mu nyankopo kamfo ne kese se jidie Matthew chapter 8 verse 10 jidie se wunye jidie onyame mu se meye di bonye ni mini mikuntem nye yekunto kwa dodo enye ma adwuma mi wiewie sika mi ya baba wa adwuma mo esemi esine ye friends say covid nyina echi mitumi tena se eti urade humi mobo mi nye jidi o so bible aka se o se obewu obabani obetu ni din yesu ifi se ono na obegi ni man ye de everyone boni mu akonya mi anim no aka che se urade humi mobo na bua mi na yimi free boni mu o se nyame be ya ma praise the lord. Matthew chapter 8 verse 10. O si na Yesu e
tiye no di asem no tiye o ti se asrafo o hasu penini se on yine bebi o no onka asem no if you say papa no kura no ni bible o se o suma na asem esa won yare e yi won fi won sey mo global crusade e koso odi pa life we yesofu peni jina abuja se se next one no ye port harcourt e be baso 27 to 31st of this month o jina ho bompa obi o pakistan wo nya yare sa and I know yesofu ba kuni ye kan o se enkrofo e do ma no o sa bia ni nyina no yakopon adom omo akaso no mo masakra o madwene enu na yesu ka eti se papa ni se hiansa wo ba wo de kan sem no eye no nwanwa eno o kan kire wo a wo di na kire ni se eno kra mi sim wo se Israel mo mpo mi hu gidie kase eti se da praise the lord we 15:28 Matthew chapter 15 verse 28 be bia yesu be hu gidie bia no na ni gi ho papa papa ti o kristo sim gidie ni mu no enye yesu akọ no enye na ni gi na yesu bua se ni se o wo ba wo gidie e dey eso enye ma wo se de wo pe no na amunum hara ne baba no ho eye ni din praise the lord baba no ho fi iti enye ni amika kire wo nyina ni se onyankopon se yenye gidie wo num ni nya gidie wo na se mu a eso ne ni ehye ne ni munyam pa iti abraham enye gidie mapa e wo nyankopon mu se se wo ukọ obi a wo se me ba di abraham ade na mfa abantu nebukadnezar ofa no to Judas Iscariot ebi a obi a me mompa ye embrendu sa iti ye mompa ye wa mbi gidi fa wakuma gidi akuma na ye di gidi ekọ enkwagie mu e di anu apae akọ training mu bi wa no ka kire nyankopon whatever your problem and so nche nyankopon ye ni ahu suso ya mani yesu sam na ye kese a che nyame ye kwa so de nsusu ni esa kwa bosomfo ho ye kwa so ni edi tro ye kwa so ni ekuntokwa ye kwa so ni ye ne memfra gidie bia ubenya ntumi enyi wan fri boni mu no enye gidie papa because wunye wiase nyina na hwero kramfa so bia ye de eni ho na se boni wo ho a udru ho automatic gate no emwe ma uda bompa ene ka kire urade so ma gidie a edi nya nkwa gie gidie a edi free boni mo se wo yare nso a yakopon obesa o yade o nyame a oyɛ nokwafo o nyame tumfo o yihira o bebre se enen so o hye yin kranse nya gidie ni arehye mu ewo mu ene wase mu kakra ye tie urade mempa ene se bemna ye nkwa gie obemna ye ayaresa wo gie kronkron ya ma ye tiefo nyina wo yesu kristo die mo kankan krofo o menye se gidie bi da na ene o mato gidie na twene ni enu aka no kwa sori mpo adipa life ni onto ya tight onto collection kanin so so otimu ko ton nya bibia na ekwa yetumi aka so okopa no yakon emrika no ikura mu gidie no so so ewo ho nya beka wo ho ewo heaven ho radio dawasi so eti wo yesu die mo na ye bom pa ye amen so wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 0244 938 217 wo question na wo bibia person kan betumi afre ya mi shop

John, na wo Johnson for mo fanche me wa na ye betu ye da me kebi. Praise the Lord. Ephesians 4:9 che mo do so. Eko si dun otwe. Eti me kan ye e me di adanse e Awurade mu. Se mo nanti bio se dia mama ya kanu nanti wa adwene hunu ye mu no. Won na won adwene mu eduru som. Ni sense woni mo di na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense woni nwi ade bio nti odi won ho ama ahohwie.

adaya ye siye ni ejapadie biha ye wo. Beka krebi ni nina ebe chwe mwako. Na se enche mumpu awanka saa wo ye ye ni ube chwe mwako. Enuti ni eche mwa vye jina su se menke kani ya mkrofo kikasa uwe anasa debi mpacho uwe anasai. Uni pebiane wo hono ni ewu hunu ene wo nsa we ni wo hune wo nani ni ekikaka hon. Ne ni ema uye nipano. Po wo se the inner man. Uni pebi shemu ho. Wo hum hum ene wo krano ye hunu. Dr. Sipa uye ma wo mu hunu. Jise bie nyamena ye nse chre ni eno pe se nipo hun wo krano wo hunu se ni emrebi mikachre mono. Ne no pa hun dia. Ye mfeye ni hunu ye nkra. Yemfeye ni mhu ye hon hon. Enso enu ne maye ye nipa. Efri umu pe esi nipa nwa u. Nti wakre ane hon hon no. Enche mu da. Enti no osmavo po. Sise base u di banku. U di koko ni mwa. Ma okre ane su bribi ni. Ni die ni nyami asem. Yesu se enya bodo nkuno nipe di transi. Nemo ma sem biara efri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. Eti se uti wiasi na ude u di ayani se wiasi na uhuri jem. Na upo nyom titi ni ade. E die ni nyami die ni Bible. Dakurube hunyami. Ube hon Bible, so ye hon shia, enye ye. Etiene ye tuwa suwa, sema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono, eni die. Ye wo adi, nye me wo yasi yine yche mwa kwa adie, eni yche muda no, eni die. Eye two permanent realities, two eternal ends. E yasi wo ya yewomwe, eni yme mienu bi wo ho, eni yche muda, eye afibo, eye heaven. Any head. Heavy or waffy ball. Hence, or waffy ball in Tremuda. It is bra wo to a bassano ye a chian corner. She heavy a chirraquine, and tis a hell in a wokro. Minini, minini, minini, no at you any now. Ho do be jay de ho, a chin ye be any ho. What de gentleman? No, I shall see a trouble. A sea, we shall see a winyida. Matthew chapter 25 verse 46. Matthew nsempeti edionunum ichemu edianai yenka edianai bakuna nsani ya kainsia edianai nsiano. Matthew 25:41. Ena obeka chile wa uwo benkumono nsu se. Himrichi eno. Pupubeforo. Omo mwe primu akuma se nyamiti se diye mpeno. Enkwa jieti se diye mpeno. Mekwa soro nsu boni minye diye da. Himrichi eno no. Oko. Ena obe kanchile wa owo benkumo non su se. Mwa wa dumi mo. Mwumfri mi sun ko da uja. No. Da uja. We si si ya mo bonsami na bofon. We si si ya meni pa. Nesu nipo mo nam bonsama kwa isu yina. Non pesu omu di yesu e chino. Eho eno omu ko. No kef. No bend. 46. Na yenu befri ho akko da ahon yiremu. Odu msene mutri hon na di namwa sunhu. Jano shishi bebiya. Wuhine bebiya na ubu musa. Debiya na udnam na ubu musa. Na yenu befri ho akko da ahon yiremu. Eni patrin enu beko da come. Praise the Lord. It pays to be righteous. It's profitable to be righteous. It was it to be born again. So we sacra why we feel born in Hundu Huama Yesu. And for so we move papa. John chapter 5, 28 and 29. Yohana sempano itinum chimo edionum oche any edionum cron. Tienia Yesu eka. O se mumma ye enyemu wanwa. If se dono ba, wana o wada kabne munina betinene. They were freddy. Na wana waye papa no beko enkwa wusore mu. Na wana waye bone no ebeko atemu wusore mu. Iwi ase ewe mweche miye no atrene efo na ne bonye efo. Omo mu do sum bonsam ne bone no omo mu do hain no omo do yesu. Na omo mpeso omo de bone fore fore omo hon. Enu ansena ebe tumi aye no umma kwa ma yesu ahon odin ba umu. Ni tumi ba umu. Untumi fwa ahon odin jai bone. Untumi fwa ahon odin nyade ye papa. So yis kache obidi ene obe tumi aye. Na ansena o papa ye no humbe bamfaso ono. It should have foundation of Christ. Christ ni foundation no.
nti ne Bible se se Yesu ni mo a ye papa ye nyina te se ntuma gufi wo Yakobon ni nimom se Yesu ba wa se te se Saul wo ye ni boyefo mo di kan kra Yesu ba ne bibia ye foforo praise the Lord e ti se obi wo Kristo mo a